0: ますよ、いいですか。1、2の3で撮りますよ。はい、撮るよ。1、2の3。はい。はい、今度。はい、撮りますよ。
1: Inevitable visit to Hollywood and Universal Studio. An awfully funny place.
0: 先生、これワイドですけど、
2: King Kong.
3: Yeah, yeah, yeah. Yeah, exactly. They have to call the Backlight Tram Tour.